0: pripravljeni.
1: Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše.
0: Jaz se dobro počutim, kam spadaš?
1: Plešeta sonce in luna, plešeta...

sa koje strane dođe sunce i otkud ovaj oblak iznad nas. Shvatiš da taj tvoj dan i nije sutra, prihvati ili sve zaboravi, a ti i ja lijepe

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Poslušate Radio Agora 105,5. Vrtimo muziko sveta, edinstvena, samo svoja, tako kot je tudi naš svobodni radio. Uživajte.

kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul. Tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim. The best nismo.

Ni jih 10 v celi fari, ki bi mi bili resnično naklonjeni. Sovražite me, kakor točo, in bojite se me, kakor toče. Vaš strah je moj varuh. A kaj sem vam storil, da me sovražite? Pravite, da sem trd, da sem brezobziren.